pozdrave šalje za Štefa i vrijednu ekipu iz Antunovca. I svoga tatu od srca pozdravlja, napisala Antonela Katić.

0: uvertira ovako za najavne riječi, da znam i da potvrdim da sam tu. Uživo je sve, nema nikakvog montiranja, pakiranja, fake nikakave ne prihvatamo. Sad je 15 sati, 7 i pol minuta. Ovo je Užareno, ljeto uz ORV.
1: Ljeto uz ORV.